0: počuje slušatelju, verujem, imamo slušatelj koji donira ova poplavne, Lidija, koji se javi.
1: A isto tako mi se javi Jaco Talijski, mi podaruva $50, blagodari me mnogo.
0: Golema blagodarnost srce do tebe i do tvoje to semestvo. Počitujem slušatelji, vi očekuvame na 9415-1923. Ne ostanuva tuše nepolni 17 minuti do kraja dna današnjega programa. Vi očekuvame da donirate i za da može ponataka se sluša naš ubav makedonski glas i svekako našata ubava pesna Joro.
1: Vasko, da ги поздравиме нашите охриѓани, стружани, кичевчани.
0: Точно, точно.
1: Нашиот регион, јавете се, подарите оно колку што можете. Ај со ова следнова песна, јас ве поздравувам вас.